0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velkoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa izađemo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata
3: prodano.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo tako krenuti. Reci,
2: pa ne mogu krenuti.
1: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti.
3: A gledaj, trenutno radim u

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Bog ljubi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
3: Tamo.
1: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: a sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Kod

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Ako ste prolazili Preradovićevom ulicom, niste mogli ne zamijetiti jednog čovjeka koji sjedi i pije kavu u pifu. To je naš gost Nikola Devčić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan svima i baš mi je drago što ste me pozvali i odlična je tema, zato što je tako neobično u ovom kapitalističkom normativu gdje svi jure i gdje je sve brutalno, gdje je sve samo interes sjediti i čekati prijatelje i sjediti u biti na ulici, živjeti na ulici kao produženom dnevnom boravku. I je onako estetski, onako isto neki stav, to je ono, ne samo kontra rada, to je kontra sadašnjeg trenutka, živjeti od prošlosti za budućnost protiv sadašnjosti i onda uz kavicu.
0: Uz kavicu.
2: Ali ima ona uz kavicu, ima kantata o kavi, o Slavka Mihalića, samo mi ti kavo ostani ono što jesi, moja prva jutarnja nježnost. Tako lijepo.
0: O, baš lijepo je, da. Bome je. Zašto zovu Mišo?
2: Pa mama me tako, ono, i moji prijatelji kad imaju djecu, onda ono, Mišić, moj Mišo, onda ih ja uvijek upozorim, ostaće ti Mišo ako tako, tako kako mi se tata zvao Nikola, ja sam Nikola Devčić, onda kako je tata Nikola, onda sam ja ono kao Mišo.
0: Aha, da bude malo,
2: da malo drugčije, da.
0: Zašto ste odlučili da Preradovićeva bude vaš produženi boravak, dnevni boravak?
2: Mi smo nekad imali klub Đuru.
0: Aha.
2: Kokanović i ja i ovi naši prijatelji Balenti Petković i vodili smo tog Đuru 20 godina. To je bilo prva dekada ono ratna, druga dekada posljeratna.
0: Aha.
2: I bilo je uvijek teško i uvijek su gledali ono kako da nas ono, naročito u prvoj dekadi, kako da izbace te klubove iz centra grada i sve. I onda kako sam radio te programe i to, onda sam to radio tako po birtijama. Mi nismo nikad imali ofis.
0: Uh-huh.
2: I onda sam prvo bio tako u Taliji.
0: Uh-huh.
2: Prvo sam bio u Taliji i onda kad je Flaster umro, to je bila ja mislim neka 93. onda sam se prebacio u BP.
0: Aha.
2: Onda sam tamo bio od jutra do mraka, isto su tako svi dolazili to. I onda sam negdje, onda sam napravio ovaj taj Bijeli val, tam imao baš svoj klub, 3,5 godine makrobiotika, kuhao od jutra do mraka, brinuo,
0: uh-huh.
2: Sve je bilo divno. Ali onda kako je to bilo teško i taj čovjek koji mi je znajmio, taj stan ga je prodavao. I on ga je prvo meni ponudio, ali ja sam rekao ja nemam novaca, ne mogu ja to kupiti. Taj stan je prodan i onda sam se ja opet vratio u biti u taj basic. A u taj basic sam se tako vratio jer jedno te 3 godine nisam bio u Đuri i onda sam napravio Apen Underground i onda sam promociju napravio u Đuri. I kaže Kokanović, ne, vraćaš se sad 100% u Đuru, ovaj, ti si baš za klub, nemoj više restorani, oni će ti doći glave. I onda je to tako krenulo. Počeli smo opet, ušli u tu drugu dekadu, opet smo to razvalili, bilo je divno s Marijom Kovačom, sa svima,
0: aha.
2: Milijarda izložbi, milijarda koncerata, milijarda ono svega sjajno. E, onda to treba negdje to treba raditi, negdje ti trebaju doći ljudi, a nemaš ofis. I onda je to u biti najpraktičnije tako u birtiji. I onda sam ono, nekako, ne znam ni sam, kojim spletom okolnosti svidjelo mi se to na ona, ta Preradovićeva. Ona mi je, nekim ljudima se sviđa, ne znam, Milica, nekim ljudima se sviđa Bogovićeva.
0: Aha.
2: Ja sam nekako kao ono dovoljno divnu, romantičnu i prekrasnu ono, proglasio Preradovićevu, ali ne cijelu, nego tu točno ono, recimo, do vas, odnosno do SNV-a, do galerije, aha. Prosvjetine. To je meni kraj u biti, to je moja zona.
0: Aha.
2: Ono, Cvjetni trg i do vas.
0: Da, da.
2: I onda je to tako, tu su dolazili ljudi i onda jednostavno tako, to svaki dan i kako sam ja vjeran, ono, ja sam ono vjeran, ne samo događaju, nego sam vjeran, ono, ja zadnji, kada svi odustanu, ja još ne odustajem i onda ostajem, ono, ja samo jedna birtija, ja nisam po svim u Preradovićevoj, nego samo taj pif i to su se ljudi svi navikli i ja sam se navikao, dovoljno mi je dobro. Oni koji me vole dođu, ima onih koji me ne vole, oni me znaju gdje sam, mogu me zaobići u širokom luku, tako da mi je to to.
0: Preradovićeva. Zašto je Preradovićeva važna za kulturnu scenu? Naime, mi imamo nekako podijeljene po gradu gdje je što važno, gdje je što bitno, gdje je koja institucija, koji klub, ali evo, zašto je baš Preradovićeva kao ulica
2: važna? Ali kad je tu koncentracija, ali kad je tu koncentracija infrastrukturna,
0: uh-huh.
2: Tu je jednostavno, sve nam je priručno. Tu je vjerojatno, kako smo mi podproducirani smo i nemamo nikad dovoljno novca da izvedemo, mučimo se i baš stvarno ono, i onda gledamo da nam sve bude nekako priručno. Tu nam je hotel Dubrovnik za goste, tu su nam sad i ovi neki apartmani da. U Teslinoj. Tu su nam, tu nam je kic, tu ste nam vi, mi smo kod vas radili i školu suvremene humanistike u Privredniku, kod Davorke radimo isto pre, isto predavanje, svašta radimo i tu nam je nekako sve ono, mama je tu, sve nam je tu, blizu nam je, priručno nam je. Tako da je ta Preradovićeva u biti, još pogotovo dok je bilo Kino Evropa, nadamo se da će, se, da će što prije, jer je zbilja rupa, zaista nam fali tih prostora. Grad je zbilja podkapacitiran tim prostorima, ne samo glazbenim, ono, nedostaje za te scene, nedostaje za jazz scenu, glazba je najugroženija, kazalištarci još koliko toliko ono, preživljavaju, ali glazba je zbilja u, u lošem stanju, njima treba.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Kada sjedite i pijete svoju kavu i niste sa prijateljima, kako vam izgledaju ljudi koji, koji prolaze Preradovićevom?
2: Pa ima raznih perioda. Ima ono kad je šušur, subota, pa kad je onaj tsunami, kad izađu svi, pa kad je ono mravinjak i ovo. A ima ovo kad je ljeti i onda dobiješ onaj privid neki života. A onda imaš ove radne dane, ima to zimsko, kad se svi pozatvaramo po imanje ljudi izlaze. Ima ono ljeti, kad ode ova količina i kad ono padne grad u biti na ono što neki Zagrepčani vole, ja ne volim, ja volim ipak kad je gužva, izgledaju mi onako dosta, pa ne dobro, ovaj, zato što tu gdje ja sjedim nije takav protok onih koji reprezentativnih primjeraka koji se hoće pokazati, oni koji statusno, koji su označeni onako kao guštar kad ima one šare, otrovan sam, nemoj me ugristi jer ja sam, znači nema tih ono znakova neke klase, nego su onako onako dosta provincijalno, dosta onako sivo, više prema sivom sad. Sad Meštrovićka je baš prevela od Sloterdijka knjigu o, o tom sivilu. Baš je onako nekako sivkasto je i nema te sreće na licu, nema, Zagreb inače, kako sam 45 godina u Zagrebu, Zagreb inače nije na primjer kao Beograd, ono, inače nije u tom smislu društven da tamo ljudi ono stvarno su stalno na cesti, da su stvarno i penzioneri po restoranima, da su stalno vani, da komuniciraju to. Zagreb ima to nekako drukčije, onako hladnije, više onako kalkulus u glavi. Ja sam odraštao, rođen sam u Požegi. I tamo sam ono stvarno to doživio, to socijalno, kad si zbilja ono požeški sin, na primjer, kad ulaziš u bilo koju obitelj, svagdje ručaš, svagdje te, ono, svagdje te tretiraju kao ono svog sina. I onda je meni dosta teško tu kad dođem u Zagreb, ja ne dobijem tu toliku količinu pažnje nekad kad bi otišao kod nekoga u goste. Onda ja ne dobijem onu količinu pažnje kako su moji roditelji dočekivali poštara najobičnijeg. Nema tu toga tako da, da odmah sve iznesu na stol, da ti se odmah potrude oko tebe. Tako da mi to bude ono kao uvreda. Ja više ni ne idem, idem možda kod jednog ili dva prijatelja kući. Zato im uvijek kažem, vi ne znate u biti bit domaćini. Niste tako odgojeni, niste tako učeni, niste dobri domaćini, dođite, dođite vi meni van. Ovaj, da, da. Pa ćemo vani biti.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Koliko su se promijenili ljudi u Zagrebu? Naime, puno njih govori da se Zagreb socijalno-ekonomski jako, jako promijenio, ali i strukturom ljudi. I da to više nije ono što je nekada bilo. E sad, to nekada bilo je se jako često romantizira, jer naravno niko se ne sjeća onoga čega je bilo loše, nego uvijek se sjećaju ljudi onoga čega je bilo dobro. Ali kako danas, evo, iz vaše perspektive to izgleda? Je li stvarno riječ o tome da su ljudi došli sa svih strana i da se tu najmanje ima Zagrepčana?
2: Ljudi su došli sa svih strana, ja volim kad ljudi dođu sa svih strana. Ovoga, meni to tako za Zagreb nije tako strašno, ali Zagreb se isto pomijenio i turistički i ljudi su došli sa svih strana. I mi smo se brutalno s time suočili, nakon Đure smo i Kokanović i ja imali ovaj gard, on je dobio na natječaju VIP ovaj, na trgu.
0: Na trgu, da.
2: I mi smo mislili to ćemo s lakoćom, to je kao Đuro, to ćemo sad do kraja života, ono, jednostavno volimo klub, ne bojimo se kluba tog po cijelu noć s ljudima, nekako to volimo i mislili smo da ćemo, ali smo, pocijenili smo da se promijenio Zagreb. Znači, struktura se promijenila, promijenila se kapitalizam, promijenila se, studentski život se promijenio. Zato što ti moraš doći kao student, ti moraš tri puta, ne dođeš na predavanje, a onda su ljudi, mi kad smo bili u đuri, ne bi išli tjedan dana, ko ljudi se ubiju i onda spavaju 2-3 dana.
0: Da, da.
2: Ne odu, naravno sljedeći dan, niko ne ode, ni na ispit, ni na... Ja sam nekad znao kad odem na more, onda mi neki dođu, prijeđu, ej, di si? Pa znaš ti da smo mi pali godinu zbog onih utoraka, ono je bilo sjajno. Znači, promijenilo se ta stega studentska, Bolonja je, do Bolonje je mnogima došlo glave, mnogima je došlo glave to, ono, kako je ta radna disciplina, tu isto ne smiješ doći u nekom stanju na posao sljedeći dan, i promijenilo se, došlo je puno ljudi sa strane i turizam je došao. Tako da je to potpuno druga slika grada. I to smo mi tako podcijenili, nismo, bili smo slijepi za to. I nismo uspjeli s tim klubom proizvesti onaj šušur koji smo proizveli s Đurom.
0: Uh-huh.
2: Zato što ona ekipa je ostarila, već su došla djeca i obaveze i to. Zato što ti sad imaš kad ja neke ljude, na primjer, zovem na sastanak pa da nešto riješimo. Onda mi se teško, teško ih je, oni teško dođu, kažu moram ići po violinu, nakon toga moram pokupiti ovo djete. Ja to nikad nisam čuo prije. Zato što sad je, jako puno se to ljudi idu, servisiraju tu djetu kad su mala.
0: Mm-hmm.
2: I nema niko vremena ni za šta. Poginu na poslu i onda ih dočeka, dočeka ovo, moram ići po ovog, vodim ga na kazalište, na ove slobodne aktivnosti, na onaj engleski, na onaj tenis.
0: Da, da.
2: I tako da ne možeš, ono, u biti nemaš, u biti te naše te utopijske projekte pune nade i revolucionarnog preobražaja svijeta, nemaš ti to s kim sad napraviti. Malo je takvi koji su se spremni tako tome dati, jer je cijena tako ogromna. Ono, ne dati svako blagoslov za to.
0: Da, sad kad ste spomenuli to koliko zapravo sad svi ljudi koji su nekada od Đure nadalje odlazili, partijarili ili već što, danas je to potpuno obrnuto i danas su s djecom i to su stalno popodne nekakve aktivnosti. Mogu li ta djeca jednom postati slobodomisleći ljudi, ljudi koji će nešto stvarati, ako ih se stalno nakrca škola i odmah hrpa aktivnosti, nema ni malo tog slobodnog vremena gdje glava može odlutati u bilo koji svijet?
2: Ne znamo gdje će, to se sad jako sve brzo mijenja preko noći, oni tribalizmi i ono sve kako su prije bili identiteti. Ima toga i sad, ljudi izlaze, ali mijenjaju, jure tako, na dva, tri mjesta jure u tog, i vikendom se...
0: Nisu vjerni.
2: Da, nema tog, da, nisu vjerni. Nema ono da se identitetski, da smo sad mi, ono, ne znam, furamo se na rokere, pa idemo u rokerski klub. Mm-hmm. Furamo se, ne znam, na...
0: Na pankere.
2: Na pankere, da, nema. Mislim, ima toga, ali premalo da bi to bile scene, da bi o tome govorili kao o scenama.
0: Mm-hmm.
2: Beograd je, recimo, velik, njega uzmem za primjer. Dobro, Ljubljana je uređena i oni produkcijski to proizvedu. Tamo su stalno programi i Ljubljana ima stalno tu kulturnu politiku vrhunsku. Ali Beograd ima ono od prije, ono iz onog mravinjanka, nonstop kulja, nešto, i imaju te scene. Tamo se roje i ima likovnjaci, filmaši, ima te filije, ljudi su zajedno i to. Kod nas je to nekako manje i teško ih je tako okupiti u scenu. Zato bi trebala ta neke adrese, trebali bi... Treba jazz klub da dođu džezeri.
0: Da.
2: Mislim, absolutno. Oni stalno negdje sviraju, ali to opet nemaš taj dojam da je to živo, nego oni to nekako sviraju, dobiju neki mali minimalni honorarčić i oni to odrađuju.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ali da stvarno onako budu zajedno, da budu jedna obitelj, da to bude ono community.
0: Da.
2: Da, tog nema.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Kako je nastao Subversiv festival? On već jako, jako dugo traje. Hvale ga svi na sve strane. Hvala ovaj filmski dio, hvala ovaj forumski dio. Kako je nastao, odnosno kako je došla uopće ideja napraviti tako nešto što nije mainstream?
2: Mi smo imali u Đuri, kako je Đura bio nakrcan programima, i kažem Jako Kanoviću, 94. na 95. mi moramo imati svoj časopis. Klub je toliko, to će se sve zaboraviti, moramo imati, ono, klub mora biti ono mali bobur i moramo imati ovaj, to negdje sve napraviti, taj koncentrat toga, i
0: da,
2: onda su još bili časopisi i sve. I mi napravimo taj Appen Underground i radimo taj Appen Underground i onda to traje godinama i dođe ta 2007. godina i ja sa Tanjom Vrvelom radim neki ono temat o nekim filmašima i ja sad kažem Tanje Vrvelo, pa jel možemo mi te filmaše dovući u Zagreb? Jel si ti umrežena Kaže ona, jesam, možemo to napraviti. Ja kažem, pa ajmo mi napraviti festival. Kaže Tanja, može, neka se zove ono filmske mutacije, no. Ajmo napraviti to i pozovemo mi iz Australije teoretičare, nakrcamo filmovima, ubijem se, ono, zadužim se i ovo sve, i napravimo mi taj, ali Tanja Vrljevilo je ono kuratorski i umjetnički nastrojena i kažem ja Tanja Vrljevilo, mene to više ne zanima. Mene zanima ipak taj spoj sa politikom.
0: Aha.
2: I kako mi je trebalo za Apen Underground Žižekov tekst, meni jedna cura u gradu kaže, pa ja te znam, ovoga, ja ti imam prijatelja koje Žižeka prevodi i koji je sa Žižekom prijatelj i zoveš se Srećko Horvat. Ja kažem, pa daj me upoznaje sa Srećkom Horvatom. I mi se upoznamo ovaj začas i onda sve nađemo par puta i to bude sve strašno, odmah dođe do one ljubavi na prvi pogled, mm-hmm. ono stvarno, ono krasno. I sad on meni to donese te tekstove, nešto i mi to sve razminimo i sve. I ja kažem, ajmo napraviti taj filmski festival. Ja bi ga radio tematski tako po zemljama, da radimo ono Rumune posebno, Grke posebno i to i dođe on za 3-4 dana i kaže, ali znaš ti da je 40. obljetnica 68. 40. obljetnica 68. Imamo festival.
0: Aha.
2: I onda je tako krenulo i evo sad je 17. godina i već su se promijenili, tu su se izvrtili mnogi selektori, mnogo sve. Dvoje nam je umrlo. Umro nam je Dragan Rubeša, on nam je bio filmski selektor i nedavno nam je umro Leonardo Kovačević. Stvarno ne znam, ono, teško ih je zamijeniti. Dina se ubija od posla i nekako je pokrpala tu rupu za Rubešom, ali za Leonardom Kovačevićem, za takvim jednim bićem koji je tako to sve krhku dinamiku grupe. I onda je krenulo i evo, sad je 17. godina i već su se promijenili, tu su se izvrtili mnogi selektori, mnogo sve. Dvoje nam je umrlo. Umro nam je Dragan Rubeša, on nam je bio filmski selektor i nedavno nam je umro Leonardo Kovačević. Stvarno ne znam, ono, teško ih je zamijeniti. Dina se ubija od posla i nekako je pokrpala tu rupu za Rubešom, ali za Leonardom Kovačevićem, za takvim jednim bićem koji je tako to sve krhku dinamiku grupe, koji je brinu

0: Preradovićeva.
1: Nekima je Preradovićeva ostala u sjećanju kako je nekada bila. Neki je vide sada kao evo, sve je pokvarila pješačka zona koja je prekinula taj neki niz koje je Preradovićeva imala od početka skoro do kraja, a neki smatraju da ta ulica može biti tri puta bolja i tri puta modernija sa novim zgradama i ovo sve staro treba porušiti i napraviti nešto novo. Stalno se neke filozofije vrte oko
2: zapravo. Je,
1: oko,
2: ali to su političke odluke, to je ozbiljno. Zato što je to ta produkcijska moć. To su ozbiljni novci. Mm-hmm. Za provesti svoju volju su ozbiljni novci. A ovo dalje treba puno vremena. Mm-hmm. Ako nemaš ozbiljnu količinu novca, onda ti treba vremena. Treba vjerovati da oni imaju to u planu i da će ta Preradovićeva zablistat. Ovo je politička odluka. Možda ona sad je nespretna zato što nije uslijedilo odmah nakon toga tri projekta koje su, tri institucionalizacije, neki prostori koji su živi. Pa, oni su jednostavno donijeli su tu odluku da taj promet reguliraju. Strašno je nakrcat, Zagreb je premal, male su te ulice, ogromna je količina tih auta, svi dolaze u centar, nervoza je velika, ali to je politička odluka i oni će sad, ne treba to gledati kao kraj, to nije ni, to je prapočetak. Tako da ja imam veliko povjerenje u njih i trebamo stati iza toga i to onako podržati. Biti kritični, normalno, moramo biti kritični jer je kritika u biti pogonsko gorivo. Koliko smo mi kritični, toliko oni jure.
1: A zašto neki kritiku smatraju lošom, a ne zapravo...
2: Pa zato što imaš tu opoziciju koja to dočeka, onda te neko pita ko ima koristi od te kritike.
1: Uh-huh.
2: Kao da mi ne znamo, mogu ti reći, na primjer, vladajuća ta većina, u biti upravljačka, nisu oni vladari, nego oni tako, upravljaju. Onda ti oni kažu, pitaju te, znaš, zašto tako govoriš kad te ovi vesele?
1: Da.
2: Znaš, onda ti ne trebaju neprijatelji uz takve prijatelje. To je i tako protumačivo.
1: Uh-huh.
2: Tako da moraš to, znaš, oprezno se s tim igrat, zato što cijeli taj kadar, u biti, znamo s kim imamo posla, tu je nije samo Bandićevsko, nego i HDZ. Cijela ta, u biti, birokracija koja u biti upravlja gradom, u biti ta birokracija koja je u biti država, ti ljudi, profesionalci koji u biti to sve obavljaju.
1: Uh-huh.
2: Političari se tu samo to su ratovi PR-ova u biti. Političari, Ipsos ih u biti vodi, a ne neke plemenite ideje i da su oni nešto rade u našu korist. Oni prije svega gledaju na svoju korist i ne znam, treba biti oprezan kad nešto krene u dobrom smjeru, ne treba baš onako gazit, ali treba biti kritičan.
1: Da li bi Preradovićeva trebala biti kompletno bez prometa? Da li bi to vratilo njen život ili bi je umrtvilo?
2: Pa ne može se samo kad nema prometa vratiti život. To je samo znači ako nema na svakih par metara, ako nema galerija, ako nema klub, mm-hmm, ako nema mm-hmm, ne znam, malo kino, ako nema nešto što podržava gašenje prometa, ugasiš promet i dobiješ praznu ulicu i još mrtvije.
1: Da.
2: Znaš, ne dobiješ baš puno ako samo ugasiš promet.
1: Mm-hmm.
3: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićeva je nekako žila od koje se sve lagano rastakalo se, sad je to već manje, znamo šta je Teslina bila, Pagajeva od 101. VIP kluba, kluba, pa nadalje, pa onda prema HNK, dobro, taj dio još uvijek ostao, ali ovaj dio kao da je zamro, kao da je samo ostao ova sredina, ta žila je ostala, a ovo drugo sve kao da je odumrlo.
2: Pa je, zato što se u taj, kako su nekad bili to Blato i Zvečka,
1: uh-huh,
2: kako je to nekad išlo, kako se to pomicalo.
1: Pomicalo,
2: tih 300 metara, na tih 300 metara je koncentrat tog urbaniteta, u biti socijalnog, uh-huh, tog gdje se svi pomiješaju i to. Ali nestanko tih scena, najživlje je bilo stvarno tih 80-ih. Taj Novi Val, Zagreb je on nije toliko punkerski grad, koliko je novovalni grad.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: I onda to kako je taj Novi Val, onda su tu bile i taj Polet i ovo sve, onda su to bile te scene, to su bili crtači i dizajneri, to su bili glazbenici, to su bili filmaši, to je jednostavno svi, onako kako smo mi napravili u Đuri, taj jedan melting pot, uh-huh, svi su bili dnevno na toj adresi tamo između Blata, a to je samo preko puta,
1: da,
2: između Blata je to. Poslije se to preselilo nakon ono 90. 91. rat, onda se to preselilo u ovaj prostor ZKM-a, tu je bila 101, tu je bio BP, tu je bila Talija, tu je bilo to nešto, ono isto, ono oaza u biti, oaza, bilo je brutalno, tih 90-ih je bilo brutalno, bilo su zamračenja, bilo je ono stvarno, bile su ono, bilo je zeznuto, mislim nije bilo ni bezopasno. Ne samo što je to moglo nešto pasti nekome na glavu, aha, nego je, su dolazili ti ljudi, su bili svi u maskernim uniformama, okrenuli su se prijatelji, naglo su te duše otišle u taj, u to ludilo nacionalističko, to je naglo. Mada, kad ja to nekako idealiziram i govorim, toga prije nije bilo, kažu ljudi svi, bilo je uvijek, samo što ti to nisi tako odgojen, nisi to gledaj. Ali odjednom je naglo da, tako po vertikali skočilo, svi su se ufurali i onda se ovi sad, mislim, ufuraju se i visoke razine. Heidegger se ufura u nacizam, a kamoli da se nasi ovi tupani ne ufuraju da, u ovo naše. Ali hoću reći da oni koji su spremni na agresivnost i na pakost i na odljeđivanje i ljudi i to ipak onako moraš, to dolazi iz nekog drugog svijeta. To dolazi iz nekih periferija i nečega. Nemaju tog obzira. Mada sam ja čuo te priče iz Blata da su ljudi bili jedni prema drugima odvratni, koji su tamo godinama sjedili, pili kave, živjeli bohemski, ono Kotin Ujević. Živjeli tu jednu liniju boheme, odjednom ih je isto to obuzelo.
1: Prebacilo.
2: Da bi oni, da, prebacilo ih je. I onda se to preselilo tako na taj prostor i sad je tamo isto to mrtvilo, isto nema ničega.
1: Nema, da.
2: Da, sad je tamo fine dining restoran, to je mali privid života. Bila je galerija, sad nema VHV-ice, više nemaju tamo tu galeriju, to će tamo biti neki wine bar ili nešto. Uglavnom, ta estradizacija prije svega i komercijalizacija. I sad kako dolaze turisti, sad je sve to birtije,
1: da.
2: Sve je to nekako ono uslužno i ovaj svijet koji bi mi zastupali, tih sadržaja, tih nekih znakova za oko kojih se treba potruditi da ih se odgonetne, zašto treba vremena, to nešto antikapitalističko, taj svijet je ono, je marginaliziran i onako nekako više prema nestajanju, odnosno taj svijet sad samo ti neki tako ono pao je na te neke koji su dovoljno ludi u biti. Ali zato malo vjerujem u ove kulturne politike grada Zagreba. Zato što oni ipak gledaju da zaštite ljude, gledaju da se to institucionalizira, da se to je potpore, da se naprave zaklade, da se ima kratki rok pomoći, srednji i dugi. I onda to treba tako misliti u kratkom, kako nešto u srednjem i u dugom. To su u biti prave, zrele politike. I oni se time bave. I neke stvari koje mi mislimo, oni će preko noći, oni će to napraviti, ali ne preko noći, jer se ne mogu napraviti preko noći.
1: Sreća da je ostala evo barem ova vertikala Preradovićeva.
2: Ona je sad velika nada zato što je to taj potencijal, zato što tu može nastati, tu je sad u ovom trenutku mama i kids su živi, nadamo se da će za godinu dana, pa trebali bi otvoriti taj, tamo ni ne znam ni koji su problemi u tom kinu Europa, nadamo se da će to otvoriti. I onda ta infrastruktura, te birtije, tamo taj indijski nešto malo ima i tog restoranskog, ali sve to na bazi fast fooda, nema tu ničega onako da neku filozofiju uskurava tešku, nego je to sve brzinski, ali Preradovićeva je u biti najveći potencijal.
1: Što se tiče kulturne scene.
2: Da, zato što će tu biti dosta toga, od sljedećih par godina će tu dosta toga nastati. Mm-hmm. Već se vidimo i da se i taj kic mijenja, dobra je tamo ekipa, Hribar to ono, puno je programa, imaju tu galerija Forum je sjajna, ova galerija isto sjajna, ova Prosvjetina, to je sve tako tu na 100 metara, pošto se ugasila ova galerija VHV-a, aha, baš u prostoru ZKM-a, najveći potencijal stvarno ima Preradovićeva, tu samo može biti dobro i još bolje.
3: Preradovićevom ulicom.
1: Da li bi se bavili politikom? Znamo da ste jedan od osnivača Nove ljevice. Da li bi se, evo, bacili u neću još blato, ali političke vode?
2: Ima politika i političko, kao ontologija i ontološko. Ima to političko, ja smatram da je ovo, kako mi živimo, političko. To nije politički ring.
1: Aha.
2: Zato treba biti posebnog kova, da stvarno svaki dan od jutra do mraka totalno skoncentriran, da izdržiš napad medija, napade oporbe, da sve moguće napade i da još sljedeći dan isto, da, i da stalno ponavljaš isto. Nisam ja za to. Ja sam nekako, ono, što bi rekla pjesma, nisam ja za tebe, moja mala, najbolji sam sam. Ja znam gdje sam najbolji. Ja sam najbolji ovako, u ovom formatu.
1: Aha.
2: Mi ćemo proizvoditi programe, oni su angažirani, oni su sjajni, oni su tako motivirajući, oni su ono, za ne bilo kakvu preobrazbu svijeta, nego za revolucionarnu preobrazbu svijeta. Mi o tome tako pričamo, to je tanak tih glas, ali tih glas, to je tih glas gotovo kao, na primjer, Cage, kad ima one 4 minute 33 sekunde, kad se spravlja glas od tišine, kad se spravi tišina, kad letristi, kad neći pjesnici, kad se popnu na pozornici i šute i to bude poezija. Mi smo za to nekakav ono poetski odnos, za taj poetski pogled, a ne za prepoznavanje, nego za poetsko gledanje. Mm-hmm. I to smatramo političkim.
1: Mislite li da će to kroz neko vrijeme ljudi uspjeti shvatiti? S obzirom od ove silne buke koja dolazi sa svih strana.
2: Pa neće u skorije vrijeme, je nemoguće, ne dolazi preko noći, sve treba početi iz početka. Uh-huh. Najvažnije je da to svaki dan, da znaš da reakcija, ko je reakcionar? To je onaj koji je zadovoljan sa ovim što je sada. Ko je progresivan? To je onaj koji se nada, koji je utopijski nastrojen, koji se negativno odnosi prema sada. Koji kaže ovaj svijet nije dobar, treba ga popraviti, i ja nisam dobar, trebam se popraviti. Znači, svi koji su zadovoljni sa ovim sada, a većina ljudi ne da je zadovoljna sa ovim sada, nego kažu ono, kažu ono ne tuku, ono, idem, imam posla, idem po dijete, ono, dijete je na violini, moram, imam užasno puno posla, ne stignem ono. Pa mi vidimo i kakvi su naše te protestne, kako prolaze, na primjer, ti pozivi da se izađe na ulicu. Na ulicu treba izaći i ostati na ulici onoliko dugo dok se nešto ne napravi. Kod nas se izađe na ulicu ponekad i ostane se sat ili dva. I onda se ljudi raziđu po birtijama, po kućama, hladno je ili ono,
1: toplo je.
2: Da, uvijek je nešto.
1: Da.
2: I onda se to brzo razilazi i svakog čuda za 5 minuta dosta.
1: Mm-hmm.
2: I nekako to ne uspije. Nemamo tu energiju da nešto stvarno, kad izađemo na ulicu, da to stvarno...
1: Recimo kao Francuzi.
2: Molim?
1: Recimo kao Francuzi.
2: Pa da, i kao i u Beogradu, ono, tamo se bore drukčije, tamo to dugo traje, ne postižu, zato što je teško, teško je nešto postići, zato što kad neko ima 76, 77 ručica, ti čak i da doguraš do neke krize, na primjer parlamentarne, da parlament se mora odrediti prema zahtjevu građana,
1: da.
2: Nešto što je unutar dva razdoblja mandata izborna.
1: Uh-huh.
2: Onda oni samo kažu ok, stavit ćemo to na glasanje. I to je taj neki ono cinizam tih vladajućih, gdje ti u biti je demokracija isto totalitarna. Gdje ti imaš jedan dan festivalski, gdje imaš taj ono slobodan si zaokružit koga god hoćeš, i onda kad zaokružiš nemaš ništa pod kontrolom. Oni mogu kako hoće. Vidimo te Preletačeviće, vidimo te kakve onake neprincipijelne koalicije. Vidimo svašta, vidimo.
1: Da, nažalost.
2: I onda nije čudo što pola ljudi ne izlazi, zato što grozno je što pola ljudi ne izlazi. U biti je, zadatak je, zašto treba krenuti iz početka? Treba ponovno stvoriti publiku za te sadržaje koji su tako kulturni sadržaj, koji nisu samo sadržaj ono, instant neki, nego su zbilja, ulaze u izgradnju subjekta, koji zbilja učestvuju, na primjer, u uspostavljanju sebe kao slobodnog, kao angažiranog, kao ljudskog. Treba početi iz početka, ne obeshrabrit se, dugo traje. To je kao u filmu Sinekdoha. Sinekdoha je figura lingvistička gdje ti kad pričaš o jarbolu misliš na brod. I Philip Kaufman je napravio film Sinekdoha gdje onaj Seymour, gdje se radi o kazalištu i životu, gdje kazalište se sve više i više i više širi dok ne postane sam život. I onda na kraju tog života umire on, on cijelo vrijeme se bavi životom i kazalištem i to se stopi i onda on kaže na kraju života, ali to je kraj života kao kad Bovi kaže u pjesmi Knowledge comes with death release, spoznaja dolazi sa tim samrtnim dahom i onda on ono, na kraju života kaže sad znam kako treba izgledati kazališna predstava, odnosno sad znam kako treba izgledati život.
1: Život, da.
2: Ti moraš to stalno raditi jer to je jedino da se možeš zamišljati da si ono ljudsko biće, inače si, ne znam, inače slijedi pohota i pohlepa koja uništava simboličko i inače onda si on, kao da nisi ni živio onda.
1: Da.
2: Ako si na tim afektima, refleksima, ako si to nagonski, ako si nešto ono, znamo ja babu, znamo ja didu, ako si kao baba i dida, ako moraš stalno izmišljati, stalno kreativnost, imaginacija, a zato ti treba dokolica. I zato je zeznuto sada u sadašnje vrijeme, jer se sve urotilo, nema niko
1: nema ono, vremena za
2: petlju, dokolicu. Petlju za tu dokolicu, zato što to treba i hrabrost kao neka ono, vrlina.
1: Da.
2: Jer filozofija nije dovoljna, ovo što mi zovemo. Filozofija je na pola puta. Filozofija te može vratiti natrag u glib, a možeš ono, filozofija od vrlinu i eros ka ideji dobra, ti možeš stvarno ono nešto nešto s tim pozivom na mišljenje, ti možeš nešto. E, zato treba taj nekak klimat, zato treba određeni, što bi rekli Njemci, štimung, i to onako sad mikropolitički, onako kako to kad smo kod Francuza, pitam jednog svog prijatelja koji je stalno u Francuskoj, kažem, pa kako je tamo bio moguć Paris 8, kako je tamo mogu biti Deleuze i Gattari? Pa oni su bili ozbiljni luđaci, ono, narkomani, alkoholičari, pritom najpametniji ljudi, ono, 20. stoljeća. Ali kako je moguće da tamo neko institucionalizira te ulične filozofe, te u biti borbene, da, borbene filozofe? A on kaže, zato što su tamo institucije jake, ti to ne možeš ovdje kad je kriza institucija.
1: Da.
2: I onda ti u krizi institucija ne možeš kad onda ispadneš karikat, onda ispadneš ono čudoviša na koje inzistiraš na tom svom.
1: Ili smiješ.
2: Treba biti, nije to lako biti ono kad mi pomislimo na Francusku. Oni imaju to, taj veliki događaj kojim su vjerni. To je ta komuna, to je Francuska revolucija.
1: Da.
2: Kao što Rusi imaju tu oktobarsku, to su dva velika događaja kojima si vjeran. To je ono... I onda to je tamo moguće, zato što to tamo tako civilizirano. Mada se oni isto znaju ponašati necivilizirano,
1: da.
2: Ali imaju i ovo da mogu i ovakve rukavce imati, da mogu ono, van institucionalno proizvoditi znanje. U biti je ta proizvodnja znanja, u biti je ta pedagogija, edukacija i antiedukacija i antipedagogija, ali pedagogija je Monaliza 21. stoljeća. Zato što treba krenuti iz početka, zato što se sve rasulo, jer je komercijalizirano, jer je otuđeno, jer samo interesi i ta brutalnost i onda to krene, treba ponovno krenuti štrikat.
1: Da.
3: Podcast Preradovićevom
2: ulicom. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam puno što ste nam dočarali Preradovićevu iz ovako malo drugog
2: kuta. Nisam, ja bi to dočarao da se mi družimo 10 godina, jer se to tako dočarava, to se dočarava tako kap po kap,
1: barem
2: to onako kao vino, ono kako ono, kap po kap, to kapa po lozi. To je kap po kap i onda to onako ti to odjednom, ta dijalektička slika, kako bi rekao Benjamin, onda to odjednom tako izbije to šokantno i onda te to tako ushiti, digne, motivira, proizvede taj entuzijazam, enteos, entuzijazam, prisutnost božanskog, onda tako treperiš, kao ono kod Homera, ne vidiš, ti nisi ta razina Odiseja, da imaš tu metis, tu inteligenciju, da vidiš Atenu Paladu, nego si ti uzbuđen u blizini, ono, kad dođu tako prijatelji, ti si uzbuđen kad se stvori to polje među nama i to prijateljstvo. Nadam se da ćemo izdržati, da će ta Preradovića zaživjeti, da ćete vi uspostaviti se isto kao adresa, jer ste prijatelji i to će onda biti, to je onda na dobrobit svih, znači ne vaših interesa, vaše zajednice ili nešto, nego to je onda ono javno i onda opće, svi dolaze,
1: da.
2: Opće, univerzalno,
1: da.
2: I onda je to za grad Dragulj.
1: Tako je. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Pozdrav svima.
1: Emisiju uredila i vodila Mirela Pejaković-Levstek, a tehnički obradio Matija Kasić-Trakšić.
3: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezimam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo
2: pričam.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane je naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što?
3: Tamo. Priča.

0: ljubav isključivo može biti bezuslovna. I ako nije bezuslovna, onda nije ni ljubav.
1: Diana, we're yes? ready for you.
0: Okay, I'll be right there.
2: Oh, kratko.
0: Nastavit ćemo.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.